0: Sacha.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99.7.

0: qui se passe pratiquement jamais.
1: Vous écoutez Radio Sonde sur 99.7. Dere hører på Radio Sonde på 99.7.
2: Clap your hands, everybody, if you got it.